fyr, som altså ikke kun hitter herhjemme, men også flere steder i udlandet. Søren Toppegaard Lund, og før vi går hjem lige her på Nova med lyden af i dag. Ved du hvad vi skal? Vi skal quizze lige om et kort øjeblik. Jeg håber, du har lyst til at være med. Det er der, hvor jeg spiller et lille mix, så du så skal finde ud af, hvilken artist eller hvilke band, der lige har snedet sig ind to gange i Double Up. Her først Milo, AO Technology på Nova. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Nova.
1: Og pakkedrengene, det er jo også nogle af dem, som skal ud og spille i weekenden. I hvert fald her til Jelling Festival. Men de har altså også tid til lige at komme forbi her på Nova Aftenplaylisten.